0: Da en stor glede å ønske velkommen til en ny utgave av portrettscenen «Dette mitt liv». Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg leder 9010, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag på Langevåg utenfor Ålesund for å ta en prat med evangelisten, tekstforfatteren, musikeren og trubaduren Thor Rødseth. Hjertelig velkommen som gjest i «Dette mitt liv», Thor.
1: Takk for det, Jørgen.
0: Tror du må begynne å snakke om dine første leveår?
1: Ja, jeg ble født i 1954. Mine første leveår og det oppe i en drabantby utenfor Ålesund. Og hadde en barndom som var litt, kan vi si, litt ulikt de andre som bodde rundt der. Jeg kan ikke huske så veldig mye fra de første årene, men jeg husker at det vi var en ganske mange barn, og vi bodde trangt. Et lite murhus med 6-7 unger, det og ute toalett eller ute do.
0: Mm.
1: Så det var ute her var jo etter krigsåret på 50-tallet. Vi var vel ikke de eneste da, men vi hadde det trangt og kom ærlig og sånt. Og min far kjente jo ikke, for den var jo skilt. Så min mor fant jo seg en ny mann. Etter hvert. For hun måtte jo forsørge oss alle sammen, og det var ganske tøft. Men etter hvert så, som vi vokste opp, så dertil at vi, de største, de flytta jo ut. Og vi opplevde jo vel barndommen vår som helt annerledes enn det som vi ser barna i dag.
0: Mm.
1: Vi hadde ingenting, men vi var happy allikevel.
0: Det som litt spesielt, Thor, som du sa før vi startet den samtalen, og det var at du traff ikke din far før du var 12 år gammel.
1: Nei, det riktig. Vi drev, det var en varm sommerdag i året 1966, og da hadde jeg ikke sett min far i hele tatt. Da var vi der vi brukte å bade, og så spilte vi fotball etterpå, og så havnet balen i en hage, husker jeg. Og det var selvfølgelig over til tanta mi i sin hage. Og vi løp for å hente den ballen. Og når jeg kom inn i den hagen, så satt jeg massevis av mannfolk rundt et bord, og den var god og susen og full. Og så sa hun, ene tanta mi, jeg kjenner ikke igjen far din, sa hun. Og jeg hadde ikke sett han før. Må hilse på han, sa hun. Det var min første opplevelse med han da.
0: Mm. Men det fikk jeg et godt forhold etter hvert.
1: Det gjorde vi. Etter hvert så tida gikk, så ble vi veldig gode venner, og vi fikk hans barnete is, hans barnete ga oss litt penger og litt av hvert, og etter hvert så fikk han en god connect med familien.
0: Du forsøkte ut alkohol første gang da du var 15 år, det er jo ganske tidlig.
1: Ja, det var jo begynt, det var vel i 69, det var liksom i startfasen der at det begynte med det da. Jeg tenkte som så at det, når andre gjør det, så må jeg prøve også. Jeg hadde jo kamerater rundt der som prøvde liksom å lokke meg til å gjøre det, og til slutt så klarte ikke å stå imot presset, og det ble jo ofte slik.
0: Mm. Blant annet så var det jo en kar som het Steinar Vikestad, og ja, han var jo gjest i forrige program. Hvordan ble det kjent med hverandre?
1: Ja, vi kjente jo hverandre, han var jo eldre med. På det tidspunktet så var ikke jeg kontakt med Steinar i hele tatt. Det kom jo senere. Jeg gikk jo tidlig ut av skolen og tok ikke noen utdannelse eller noe sånt, og tok strøjobber, og målet var egentlig å feste og fylle med. Og jeg ble ikke aldri, liksom, aldri helt hektet på alkohol på den måten. Hadde det som sånn en del av moroa, kan du si da.
0: Mm.
1: Men etter hvert så ble jo det mer og mer avhengig. Og etter hvert så kom jo inn litt mer i arbeidslivet, sånn i tryggere form, ikke bare sånn strøjobber.
0: Vi må snakke litt videre om dette her med tro, fordi eldste søster, hun ble jo en troende under seksdagerskrigen i 1967. Var det noe som førte spesielt til at det skjedde under denne krigen?
1: Ja, men jeg tror det var en forløpet til en vekkelse som skjedde i forbindelse med Jesu vekkelsen.
0: Ok.
1: For den kom litt senere, og dette her var jo i 67. Denne her midtsommerskrigen, seksdagerskrigen. Og, Och då var ju det som ett chock på en måte, att hon hade gått den vägen och tagit med sig bästa väninna och syskonbarnet sitt. Och hon var öppen och ärlig om det, att hon nu har blivit frälst, mött Jesus och blivit förvandlad.
2: Formar din systers tro där på något måte?
1: Ja, alltså min tro gick ju lite i tänkeboxar då. Jag var ju sån typ som, jag vill inte säga var grubblar, men jag grunnade mig i min barndom.
2: Mm.
1: Jag hade ju ett förhåll till kristen tro på den måten att det stod ganska närt. Men jag var livet när jag hade kyrka och bedhus.
2: Varför det?
1: Av en annan grund. Det var bara slik att jag tänkte, kanske det hade med något ordentligt ting att göra. Och det hade ju det självklart att göra, med Gud och Jesus att göra. Och följde att det var flaut. Det var väl det kanske det.
2: Mm.
1: Den känslan satte med då.
2: Men de syster, de ungdomarna i det miljöet där, de trodde ju att de sista 10 var kommen, var det?
1: Men, ja, det var nog det att de trodde att förkynnelsen blev lagt väldigt starkt vekt på att Jesus kommer snart igen. Jesus kommer snart igen, så må vara redo. Och den gav ut sån flygeblad att Jesus kommer snart, du ska jag. Det låg ju ofta på bordet hemma. Och så stod antikristens märke, deras tal. Det var väldigt centralt. Så det var något som var frontat väldigt mycket på kinnelsen.
2: Var det med att spreda en frykt detta?
1: Nej, det tror jag det var. Det var kanske det. Jag tror de trodde det. Alltså. Mm. För Israel var ju gjenopprettet och det var krigen. Ja. Därmed så var det nog väldigt ett centralt tema utifrån det profetiska ord.
2: Du blev med under Jesus väckelsen.
1: Ja. Och då kommer alla stenar in i bilden.
2: Okej. Okay. Du må höra.
1: Ja, då kommer alla stenar in. Ja, stenar har aldrig blivit samman och jobbe på något som heter Statens Fryseri i Ålesund i 1971. Da begynte jeg på Statens Fryseri. Steinar hadde vel en ledende rolle der, ikke sikker. Men i alle fall så ble det til at vi festet mye og drakk litt, og vi hadde god kontakt. Og så husker jeg en spesielt, vi hadde vært på et sånn utalgerende fest. Men der begynte Steinar å åpne seg for meg, at han hadde lyst til å bli en kristen. Og plutselig da ville jeg også bli kristen.
2: Ah.
1: Begge to var gått på seg da. Så neste dag, da har han bestemt seg for å møtes i byen, og da skulle vi kontakte en menighet eller noe sånt, eller pastor eller et eller annet sånt, som han kjente, tror jeg. Men saken var den om begge to var edre. Den lørdagen kom, stod jo og kikket på hverandre, så prøvde vi bare å glemme det som hadde skjedd på den festen, vet du. Da var vi i gang igjen. Så dette var året før vi kom med. Og der det egentlig startet med meg, det var på Frikirka i Ålesund i en marsdag i 1972. Da går jeg og en sette Haravold ut på byen og skal finne oss en plass å drikke. Men så regner det i bøtt og spann. Men så går det noen jente ute og invitere folk inn, og de var ganske pene å se på også, i tillegg. Og jeg husker jeg hadde en marinoflaske på inne i lomma. Må komme inn, sa de, må komme inn. Ja, vi kan jo bare bli med, sa han, Harald. Det var ingen restaurant som ville sette oss inn. Det var det som var saken. Når vi kom inn dit, så var det stoppende fullt på galleri, sidesal, med bare ungdommer. Og på slutten der, så ble jeg konfrontert med evangeliet for første gang. Da ble jeg stilt på valg, direkte. Og da kjente jeg at da var det hvem som ville ta mot Jesus, hvem som ville ta en bestemmelse i kveld. Og hjertet mitt hoppet og danset. Tenkte, går det frem nå? Tenk på alle som er her i dag. Tenk, nei, nei, nei, nei. Og jeg sto imot. Det var første, men det var starten. Hele det året i 72, utover sommeren, så ble jeg bombardert av kristne med langt hår, Jesu merke, one way to Jesus, overalt. Hvor det gikk, her i denne byen. Og satt i drikkelag, så var det, har du hørt siste nytt? Nei, hva er det? Han har blitt frelst. Han gikk nå på fylla i år. Han er ikke til å kjenne igjen. Og så tenkte jeg at vi tar oss en tur til Danmark. Så kommer vi til Danmark sommeren 72, og det steiken sol, og jeg blir liggende på en ballstand. Og så der kommer vi i kontakt med noen fra Bærum, blant annet en som hadde vært i en bilulykke tidligere på våren, og han hadde overlevd mens kameraten hadde omkommet. Det husker jeg. Og den andre karen, han ville bare feste og drikke, men vi gikk sammen, og ene karen her, han var flink å synge og spille, og han spilte Finn Kalvik og Lillebjørn og Øystein Sunde-sanger, og jeg ville prøve å matche han og lære av han da. Synes dette var stas å være sammen med han da. Så gikk ferden opp til jazzcampen på Molde. Og det vil si, Steinar, han kom i kontakt med søsteren som bodde i Oslo, og hun ville prøve å redde han Steinar. Så han gikk klar, så han ble værende i Oslo. Så han ble ikke med til Molde. Og når vi kom til Molde da, jeg også han fra Bærum, da kom vi midt i kristenleiren, vil jeg si. For det var første året med fotsoldater fra Saromsdal. Operasjon Ungdomsteam var der. Med to busser med ungdommer som var helt tent for Jesus. Mm. Så vi ble møtt av dem overalt. Og de kom bort til teltet vårt der vi satt på jazzcampen og spurte om de kunne få låne gitaren og synge sanger om Jesus og sånt. Så det, jeg fikk det så tett innpå meg hele tiden litt med Jesus.
2: Mm.
1: Jesus. Jeg følte etter hvert dette her blir veldig, veldig nært og personlig. Og så begynte de å fortelle historie om at det var ungdommer som hadde blitt frelst. Og rett etterpå de hadde blitt frelst, fem ungdommer, så ble de drept i en bilulykke. Og da tenkte jeg å hjelpe meg. Så tenkte jeg, da gikk de til himmelen, ikke sant? Og da var det liksom, da vet jeg at det er to utganger på livet, det er himmel og fortapelse. Og det er sånne ting som gjorde veldig inntrykk da. Etter hvert så, når jeg var på jazzcampen der, ble jeg konfrontert med rusen der nå. Han, kompisen min, han hadde tatt noen syretabletter, så han ble jo gal. Han ble lagt inn, og han blandet det og mikset det med alkohol. Så han gikk jo rebelsk, så han kom på første side stoff i Tidens Krav. Og det rare var jo at det de skrev da på første side i Tidens Krav, at det er narkotikaproblem i Molde på jazzcampen, for de hadde oppdaget han fyren, eller han kompisen min da. Saken var jo den at det var jo over hele campingplassen, så var det hasj og narkotika. Men der fikk de første kristne, disse her fotsoldaterne, komme inn og gjøre en god jobb. Og de evangeliserte om kveldene. Det var ikke bare det at de var der på dagtid. De hadde åpne møter på kvelden, hadde konferanser på kvelden midt i Molde sentrum, hadde gatemøte. Så jeg tenkte det, dette var jo startfasen av Ung Misjon, og det hele det apparat som kom i gang, som var til flere år, frem til i hvert fall 1987. Og Steinar, han kom med i vinteren 73. Og da var det visst på fullt alvor for han, da han hadde tatt den bestemmelsen. Jeg kom med et annet år senere. Det jeg kan si da, at den første tida når det gjaldt Steinar, som var min beste venn, kan du si da, så prøvde jeg å unngå han. Gikk om veien, jeg så han i gaten, for Steinar var veldig direkte på. Sånn tøff.
2: Mm.
1: Du må bli frelst, du må bli kristen, du må ta en bestemmelse. Det var jo ikke sånn. Men etter hvert som tida gikk, og det modnes frem et, jeg vil kalle det mot. Jeg så han Steinar, så var jeg ikke så redd lenger. Så uka før, eller 14 dager før jeg ble kommet med da, jeg gikk på Steinar, da gikk han med barnevogn.
2: Mm.
1: Han har fått barn, det vi, hva er det som har skjedd her da? Steinar har jo alltid vært spesiell da. Og har fått en baby åpnet opp, og der var det massevis av litteratur fra Saromsdal. Massevis av litteratur fra Saromsdal. Så det var jo veldig morsomt da. Hvis du kommer over og blir sånn som jeg, sa han. Du kommer til å få oppleve et liv i overflod, sa han. Husker du den perfekte fylla vi søkte etter, sa han? Husker du den? Det ble alltid en blå mandag. Men her får du den perfekte. Det du leter etter, sa han. Det får du hos Jesus, sa han. Det husker han, sa han. Og jeg sitter i det drikkelaget, fester sammen med en hel gjeng. Och det regnar och det stormar, en sån som det kan vara på hösten. Och sitter där. Satt och spilt en Blowin' in the Wind och en tur runt på byn på Dali. Lärt mig att spela gitarr och vissa låtar. Spilt det där mycket. Vet du, det där orkar jag inte längre. Jag vill ha det samma som Steinar har upplevt. Jag vill ha det samma som de ungdomarna som jag mötte på jazzcampen. Det som de har fortalt. Det som dessa ungdomarna går ut och synger om och Jesus one way. Jag vill ha det samma som systern mina upplevde. Då liksom då följde jag att nu var tiden inne och nu var jag emot. Nu ska ingen få stoppa mig. Så går jag ner till min svåger. Då går jag 6 kilometer i ösna regnvär. Kommer ner till han. Och jag kommer och är väl över 12 på kvällen. Och han Henning har lite haft. Så han har varit i krigen för. Så han så viskar inte mycket. Han är klissvårt men han är också kliss. Han är kämpeåpen så. Han är kämpeåpen på evangeliet. Och så nu var tiden inne och där ut på natten där så böjde knä med Henning. Men husk på, jag gjorde det i full tillstånd. Jag liksom skulle ha tagit en bestämmelse tidigare också då i den tillståndet, men nu var det allvar, jag kände det att det var allvar. Mm-hmm. Men det kom dagen därpå, kan jag rota mig upp i? Jag skulle bli liksom världsevangelist. På en natt. Och nu jag kan jag nästan inte träcka mig heller. Mm. Och så kände jag att Henning fick ordna en avtal med Steinar. Säkert att Steinar fick mig med på gamla Philadelphia lokalet som är, var ute i byn på Borgervägen. Där fick han Steinar. Fick jag vara med honom på lördagskvällen. Och då kom genombrudet den söndagen fullhetsmässigt. Jag kan säga jag hade blivit frälst genom den omvändelsen jag hade på onsdagen med Jan Henning. Men det rent fullhetsmässigt genombrudet skedde på gamla Philadelphia. Då var det som hela himlen bara sänkade sig ned och Guds härlighet. Då fick jag uppleva den perfekta upplevelsen som vi alltid varit ute efter. Mm. Helt optimalt. Det kan inte beskrivas. När du följer att du går och bär på en tung säck i årvis och så får du bara hiva från det och du känner att hela himlen kommer ned och du kan inte bli mer lycklig och i omfavnar ju alla och en vär. Jag har blivit frälst och blivit badad i Guds kärlek så starkt och så radikalt. Att det vill säga, det förvandlar mitt liv.
2: Helt fantastisk att höra Tore. Nu må vi höra på sangen Nytt liv.

hade grep och hej med motorer. Jag kastade mig in och sköt den i gurra och drog ut vaska plagg för plagg. Och där inne i ett tut var känt jag liten kladd. Och jag tänkte, helle dussen, här är ju både mors och far sina.